0: Tue fatu ele i atu malo sa molo te apoe mai mauti malawa ni itu na ta alofa lava ma alolo saifua ma le lange ma. Usi mai lolo fa afonga ta alofone ole astofi sfuluono i una ilu afelo sfuluono ma le lima te olitasi pi ai pi emeni au te oroa. Wa una ia ele ta ita ele vanga fa upfai ele leipa le suunga Chris Hipkins le malo ni usila ina ia awai fa atasi ili malienga o le vasa file mo o le Ocean of Peace Alliance. Le nei malienga sa sa ini e Australia ma fiti le vaso nti anei sa awai le pale mia Australia ya Anthony Albanese i fiti mo le sa ini aloa i le nei fainga pa anga mo le pui puinga fa atasi ma le pale mia o fiti ya siti veni rapuka i silva. Na sa unua Hipkins o le ala tota ma faya lango lango ma ia awai ni usile le nei fia ngainga fa pa anga. Na whaani an sui tau wā New Zealand first year Alfred Naro, wā mata na li watu lango lango takanta pālo te Pasifika le lato pāti. E ui sa wha ala wilo le su etu le PMN ma le Horizon Research, i mata upu tau whai ngā pālo ta le Pasifika, le wha ma whai nā i o lea tū langa. Ai o loa amana ia pēr le nei whai pule sa le National Muamua, le tā ua o ia wha mau maunga. Pei tai, fai mai a ia, o loo sui sui maria le vaaia le tootele o tangata Pasifika i tūlanga wha upu fai i le atunu. O loo tālu sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Muscle i a David Letele. Mo se toa file e mua a wha solo pia fai tionga o ngonga wha sanga le company i lunga upenga te wha ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao le kampani, o lo utuwa ia e nisi o tangata fai ngā ruenga tuwa i fai ngā le te tau. O toi wha afo i tuwa nisi o fua la au malosi, o no o lo au fi ai ni vae ngai le i fai loa ina, ma o lo o su esu eina nei le komisino fa ato inga manamata ngā ruenga o ala manui au tu po le Commerce Commission. Sa fai loa le tele i lunga o upenga te fai langi ni fai upunga ino ino, ma le fai loa ngalanu matau fai matau. Fai mai a ia, e le aise eise ana wha mtalanga tu ina atu, te i vaanga nā ua maala marama lelei, ma fai a suinga tāla fia ngai. O lo ta hofi mau pēr le te o le leipa, i sunga Chris Hipkins, e le wha oa le maalosi po le momento mo lana vaenga wha upfai. E ui ina wha ititia le lango lango mai ia Januari. Pei tai fai mai Hipkins, o le pānota la tamai ali New Zealand Read Research, o lo ufa ali ai lea ngā i ese o tanga tamai le vāenga le National, ai li li watu mo se swing o le mālo. O lo tanga i pēr la le Labour, i le tūlanga mua mua le tōlis furu whāpasene, e ui ina pa i lalo le tasi tesi maleono mai le māsina o mati, le su esu engana tamai ale Radio New Zealand Read Research. Ali National wa pa ose tu langa upito ma walalo, talu mai ona ta itae Christopher Luxon, ile lua tesi male tasi patene, ma ile lua sulu valu tesi male fitu patene sa yai mua mua. Ufafitia ni ta itae ole itua ngai sa mua, ia tuwa ingo le fau vale male tau fa aleanga, fa asanga ya teia maisi sui ite olua o la toba inga fa ufai. O loo fuwa fuwa se komiti o le pale mene su e su e le taitai o le HRPP, le sunga tu le epa sa elele malie le ngaoi, le su i taitai o fono toi la wofo PM Meredith, ma le faila utusi o le ale ili pule rimoni ayafi. Na mafuwa ne su e su enga i se lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta iwao shmete fa apea, na la tu ufa ini fa mtalanga tau fai fai mani a mionga fo vale, ina watu ana ili fai ngā palo te tele ili tau sanga i lua afe lua surtasi. Tau no tu ila epa, na tuai le sua suenga ona ole leai o ni mau faa mao nia. Ile tau sanga ilu afe lu esfrutasi na afiai saa moa, isi faa le vanawe faa le faa bae, ma fai ngā malo, ina ua malo le vae ngā le fast, ma fōlinga mai eina le fina ngalo tu ila epa, e faa mamulu le pule. Ma le tala faa iu, o lo faa mafaina le tau o le yeo ni sui pasifika le fai ngā malo, e tu sa male su esu enga le PMN male Horizon Research. Tu sai male fitu liwa pasene o tangata na faalia le tau o tele o le yeo ni sui tau wapo ni fai pule Pasifika i vaenga fa upfai. O manatu tu stusia na tu ina mai sa fitau ile le male su esu enga on ole le maala malama o fai pule i faafi tau le ofeanga i pia ma ainga ya sa oma. Fai male fai pule o Palmstone North ya Tangi Utikere ele o se tu langa i fate i aile ta ua ile su esu e ngapo le survey le le tali tonu o le malo o le taiminei ile au noa mani sui Pasifika o i tonu o le fai ngā malo. Ta mo telefona o le ne yaso manu ia tele rau tapua inga
1: PMN Samoa.

0: Amene, ma amene, si ufunga mata ngofio la ufai pese. E kalesia metotisi, ma imaunga laki au kilani. Fa afetai ili atua, pe unu fa afunga mai ai. Fa iwa tue fori te ato fai ngalo tue amatai le ta ato maftanga leo mai a. Onto tole ni uru tu aoi marita mai le langi. Amatai nai la ta ato por kalame fa au au. Or susu mai, afio mai, maliu mai. Fa alo talo fatu ni nei afi afi mata ngofi. Matango fie ole a fiafi manuia. Ole faftaila ile atua. Wa lea ua. A mua mea ima tau sa. Lea utau nu manuia maile nei tu a fiafi. Ai olu tu maupea ona manuia ima ota malawa. Lo tato nu sa mua ia o te aronei. Ai maisil sa ilinga maaloa sa mua. Iso se tafor ke lope. O faapea ona mafuta mai. Le suwa yu sunga la ufainga ruenga tofia le atua. Pa ia o Samoa mai ona maunga te tele, se ia o o i maunga iti. Ai meisere tāpo inga, a mātua, au sina sina, i maota malawa i le aso ma le aso, a o alu faiva le whana, tau tina lau le lei, i faiva ngā luenga ma onga pe ona māsani ai. Ma lorfo la, ma lole on sai, e ui le fta wai o le ma loi, lai tū langi ma le sui sui ai o le tau, ai meisere matangi i whangi ai o le neiso i fuanga. Ai malo pule ai lao ua maua. O lo ape preina pea lo o tō soifua ma suma tō wola. E le atua soifua. E ui fō i le te tele mai o le tau malu ulu le nei vai tau i New Zealand nei. Ai tak tonu lava o lo apo ina le mafan fana o le ali. Soifua o le ana au auna tonu o maota malawa. Ia, le ne o tau mai le tātou porkalame e la fia fi manuia ma lo so atau le fitelanga. Ia tō tōl manino a kapetos latu le au pepe. O mai atu tātou porkalame masani ia a uli ro astofi. E o mai le nei tū la o le 685 by Lingua Show. Ono valu lima tau mua lua. Ia o le amataina lea. Pion tau tua tua ele sunga le fatonu ia se iuli savea le ofo tone pesta. A wale fa wawina lava o le tato maftanga pion a iaile nea stofi. Aso se fulu ono o iulai. Lua afe lua sfulu ono. Ia su mai, fio mai, maliu mai wakam. Lea ala fatua o le tato porkalame. Ia o nai amae anai pese ia o na sole mar tato porkalame masani o le tala lata mai. To sports. Ia, po afu i faiba o lo alo ia ia o lupe whalele. I wha anga tama o lo wha pea o na tau sinio. Ia, ma whalele ai lau fua. O la tapina ina, ma whonga ina, futalainga ato o tolu manino, aga petos, le au pepe. Afa le walo o tato por kalame, o le whale a onga, o le lumanai. Ma futa mai se tasi o lupe whalele o le susunga po le fionga ili matua faiva o le susunga i a kien ai ono mai le Radio Samoa i Hawaii. Afale iwa ia wha wau tato e vanga ma a ma wafo ise wati i a wau le leitele a mai a lea o le afasulu o le paupau wha wau atu a tato por kalame masani o le tuneva o le po ia ma matu langa wha pena pe ona le ase e mai sunga le wha fenga inga ia savea kirka mesa eli ia wafo e tau tua ina o e sa mose i tau atu lava i le aso fau o wha tali tali mai ma ona lava singa ia o a mele
1: e da stufi toto tu vai a tu fa funga anga samo ya ma lo se fu maruia e la wo fionga ile toto li ne vai ngole fiafi ya ole pe ya ole ta anava ma sani o aso fa penei ya so tofi a e maruia la fiafi ya pe a fiafi maruia foi ile lo fa malanga le leo le tu ole ne fiafi ya ife au ma tu te o lava singa sa pa le fianga i ole uta tu fa tafiti a fe a munga alwe ngone vai aso
0: Mali, ese ali, ele atala, fa pesole. O uma vol vai aso.
1: Mali.
0: Ia ai a sirsila mate pata ula ia. Ile o tu la foi na la vai ta to ele tua. Tanga malanga pe fu na sila fiel ta o malulu o matu ama ta o tia le oso mel malulu. Le ne vai ta. Ia ai mesi foi. Ia ta poa ia vai le. Ile fon tanga tele i fonga. Mani. Ni konfernisi.
1: Mani, ah, sa unanga...
0: Tapisa, ile, le, le, penga ta failangi. Ah.
1: Mani, la, ne, sa unanga la ufio ngai, tu sa ifo ima, tu langa pe ona ya ifo ia, fontanga le kalisia, ya mana tu le ua, masalo le ua, longo longo fo i fa funga ta po ele tu nu ya mise la vele kalisia yona nga fa fia. Ya, ile sui inga fo i pe ona ile panuta.
0: Oi, umawa.
1: Ya, umawa na i unga fo i. I. Au te loe mana ya tarfenga ya mula sa.
0: Okay.
1: Why ole aso e fa tatu fa so e fo i me fa le nganga. E mfa ta otoi fo i a nisi o to finga.
0: E ma se sa bo ma ya le fa lo tus. Ah. Ol mana ya na ole.
1: Fa i lo mani no mai. Mani no mai. Ya ma. Ole o ta o ta ta ya na i vai nga fo pe ona i to finga fo. I ole sa valinga le kalisi ni fo tosa.
0: Malo, malo, tapuai. Ya tato lo fa pe ona tapuai mawatu.
1: Mani.
0: Ale ma o o o a ulma tu a mawfu ala vai tapi nanga au talvo.
1: Sao nanga lo.
0: I a me se foi la onga fa fa fi au. Kolis fa fa fi au pi ula.
1: E se male sang sang fi fi o tani malo. Ah. E o me foi le manu malo ya sa mo. Men ne o tani nga malo. Au ta ye tu langa le. Ona e foi le wa ave umai o tato a matamatanga ya me se foi le nei vai ta ul fa nga so longo fontanga ma me foi lo tupu so tato tunu. Awa wa e se le nei vai ta ulo fiunga. O le wingalo fam talanga foi le. Awa le wa fa nga so longo alu le ata foi le o ta ul moana. Ia awa foi le sila mai mo ala tunu. Wa longo longo a so tato tunu e le pio la so se asa ka fa longo wa. Oh. Au ne nei tem. Ah, ua le ai se tangata mā wa lunga o le lalolangi. E le ilo ale upu Samoa.
0: Sa, o le
1: le. Nenei atu nu o Samoa. Yeah. E mita mita ai le loto fo ilia. Mau le avano, ta ilo ila uvionga pena, mau se avano. Ai, o vaenga umai e o reso ifua nga tau te tala noa mafasoa. O lo sa ili mā lo tama fa nau o le atu nu i so o se faa nga tama. Ma so o se faiva ma faa manu yanga lo tutofi nai. Ah, o se o tatu o tunu. Lae mawale le tali mahalo vo ile fie fie ye ile autulisi ah pe anga yatu iso tatu tulu
0: sa ole le ala u la futala inga vo ile ne fie fie ia iba inga ese ese le a ese ale mai tau atu ese le me tupu ah ese va inga la tu ale me a la walunga la va foi pe ese ese a fina ngalo e matai tulunga ia ia malanu e awai ah pe a ale me sili la olo au le lei mai lava Samoa.
1: Oh, beautiful.
0: Pea Samoa. Ona iai ia maftanga o a onga o tafau. Oh, ko ok, pe wo ma New Zealand. A onga New Zealand lai Samoa. Ia. Ia, o kare, tō tele o lato. Ia, eme se foi la. Ia, ole tō tele pa iyo le kale si eme tisi lo a wai atu. Ila na fontanga fal tau sang. Ia, o se tasi leo vaenga tele la vale. Ile ngata te mao a inga o tato watinu. Ah, ole fa soa ile soi fu fa ipia. Ah, wa ole sia si la tuno. Ole mo vo ina al marusi.
1: Iyo. Mo ni sa no ngala o fio. O se fa sil nga manu si fo ile wa e lo tu e malo lo o tu nga lo nga ma.
0: Ah. Iya. Fa alu sin tupe.
1: Iyo. Pa wa na tu la nga o te lo a tasi lo va ya so la ti sa mo. Ah. Wa ma nga ya le se sa a nga se sa a ile wa ku. Ah. Nga lo va ya so ko se fo i mai lo ni sin.
0: Ale ma na ya la ya wa fo ile e sil ya tu a se la tu la ni sil ya se la fo sa mo.
1: Ah, pekati yeah, medium gear.
0: Po po altanga foi lea, ia tu tu fa nai pepa me mata foi. Ah, ia se ilo ilo foi pe atu foi mai. Ia altai mian nei, on fia fia la. Ah, mai ngai se se ol soi fuanga ia. Este sa oi up. Ah, ia ol tanga nu le, ole ol soi fuanga la balea. Ah, ia o tato ia wow, uma ia. Le se se lo to uma masani uma le fiwa. Ia, mas uma fia fiwa. Ia awale ia fufuanga pio na ia e kalesia o ainga ia fas mata mata fo tele o suafa matai a fa tino mai matulanga fa pena ia malo Samoa malo leon sai ole sa o ia a fie fie la ia o siri atu lea ilo sesi mea ia awane fa mai fo ilistel o se fia na meo tupi tupe mai tu er mai tu er a ai se fer malo si mar fi fi amale ia ia manuia a ia ole vinga le ia a foi mai o tato a li poti la tamai o lo tato to o sports e fa anga tama o lo fa pia ona tau tua ia o lupe fa alele
2: Ole sini o mo o moonga o a inga Samoa i New Zealand nei. Ole faata wina lea o se maota, po o se fale e pulea e ila tau lava. O se mita mitanga lea Samoa i miti iai a inga, ole tatou atunu. A fai e te fia saili li nei avanoa. Fesota i mai loa le Central Pacific Collective i le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Ile numera o valu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Aua e te toi whaatali, whaafesota i loa ile cpc-homes.org.nz.

0: siu fonga mata ngau fie. O le au fai pese tau ta ua. O au lupe whalele. Mai le aonga whawhai aonga ma Lifa Teachers Training College. I aso. O le amatanga mai. O le tasa ili ngā mā lō. Mo moli mai le tātaimi ua toi kuata o na ile iba. Ia whamali atu o na o nisi fo i o vaenga le fufuaina o tato wha teknolosi. Ia le amatatu le tato por kalambe. O le whalea onga o le lumanai. I le nei a stofi aso se fulu ono o iulai. Lua afe lua sifulu ono. O le tato malo o le afionga ele matu o faiva. O le susunga ya ken ai ono. O le fatonu o le radio Samoa i Hawaii. Ile malo tele o Amerika. Fai loa lupe fale le Samoa. O au auna mtanga luenga esese. Tau ya waonga to mai fapitoa. Anganu ngangana. Soifua malo loina, poto salalau, soifua ngā lau tele manisi, i to tonu a Aotearoa, ai ale ke lope o esa ili malo ai Samoa. Whamatala, tātou tala, tātou nafa, tātou so o tanga, soifua ngā lau tele, e a vea ma au wala e wha ola ma ia mautu ai pea. Lo tātou wha sino manga, a wā, wha nau, matupulanga whai mai. Whamanino o wala ne lei, e mawhai ai ono wha tupu tupula ia le fia fia ia o au. So e sue, tau tua, fina finau, i so se faiva o wala au ina ai. Ai mai se o le nofo sila fia, e le tapua inga le mamalu o Samoa, i nei au au nanga ese ese. E ia te au la le avatele, o te wha ta lofa ma wha ilo la tātou mā lōre ne a fiafi, mā futa mai Hawaii, le a fionga le matu o faiva, le a fionga le li i wha tono o poro kalame le iti o ma awala wha salalau wha te konolosi. O se tusitala, o se historian, ma nisi vaenga ua ngā lue ma au au nai i a Samoa ai a Hawaii ma le atunu utele o Amerika. Susu mai, a fio mai, ma liu mai le tā por kalame le nea fia fi fafta i tele lava le fātasi mai.
1: Mahalo lava. Te wea te tō li, te ngai a te filau, ia a uli o otu fo i o pa ia mō ma maru.
0: Ia
1: wai. Ma longa fo i ia maunga mawanunga mabanu loto le atu Samoa pa tu go watu ai
0: ya
1: ya fa pena ni se foi le seno fa ta ngai na te lang ya o pa ya masani fo le atu nu wai o la ngai bang of nei be ya fo ya de lua lava fo i le ngati ya Samoa e pa pena fo mamre te Samoa
0: mani ya
1: mal fo ya tu mon pole i tu malatau ai le tai mal va o fo te pia le vale ia fio a inga tama ma inga i inga fo i ma la tu tama o pu ma sa ni le tu se pa tu lo fo i fa le fo lu ma no fo ma pu le o ma vai fa nu a fo ma tu lang sa le sa le mo ma le la niu ni sa lu io fo le la au na ta si sa mo ma ma lu i fa tu i ma va to to o ma pu ia to e le mo tele
0: ai
1: ya ai va tu le fa tai fo i le ofion e le fa ton fo i le mata ta i le tatu po kalame ta yulu va la wina fo i le nei tanga ta fa ta va e paisi na fa ta loanga e pe ta no ai fo i mbaen o lo e fina ngalo ta te o a sia fo i pe pa sia le ta ta loanga le fa fa fa tu lo wa tu babalo le tenu tan flavas
0: Ia, langi e mamā i lau a fionga le matu o faiva. Lea wai o o a lau saunoanga o te noa fo il ne a fiafi. Ipa ia o Samoa, ia o le ata se luai, ia a warfa a fonga anga Samoa. Ile pepa o faa mtalanga, o faa pea mai. Faa pea o na faa uina mai, nea e sunga ia ken ai ono, maona faa ilonga maolulunga. Bachelor of Arts in Chemistry. Male Master of Arts in Clinical Psychology. Ole matua o faiva, pia ona laula wina atu le amatanga. Sa avea mawhaia onga le University of Hawaii. Avea mawhaari li upu, translator, i le famsinonga, ai mese soifuanga lau tele mtanga luenga tele le malo. Whaari liu ngangana, au auna sui suenga o se tangata sui sui researcher ili tele o universite te tonu o Amerika o ia o le radio producer fa tonu porka la melungo le ea fa se fulu tausanga o tautua mangalue ai o le wala tonu le na toea apa tua ili tato porka la me ona o le soifua ua tu matie ae mesi o nisi o vaenga sa fa tino ina ili sami ina ma le patipatia o le fa se fulu tausanga o le ao o lava ia ili matana noanga sa ia ngalua i faiva a wale fa ailo una ia lango lango fa ailo a mese ye fa ola ola sa mo malansa ini nga malo fa tuma wina na mesina ele ngata ia na lupe fa lele na ia fa tala noina ia na por karame e a fia ia fionga ia o malo le malo a fionga i pale mio le malo sa mo a fionga i kovana o le malo america sa mo a fionga i paifu fai pule o mota fai tu la fono o le no foa i sa mo e lua a mai se o le una ia mal fa malo sia nga ngana sa mo e ala ile chele o i vens ma vaenga faia a wa sa mo oa malana sa ini ngā malo. E mwhaia na ufa pea, o se alo sama, Samoa, o lo o ia wha alele ina le fua Samoa, i lea i tu tele o reke lope. A wha ai ai sila sila Samoa ele pepa o wha mtalanga. Manisi o vaenga sa ia wha pea o na tā lai, wha soa, ma wha ilo i ai la tā nganuu, ai maise o le wha ilo a ina, lango lango ina, o lupe wha lele, sa wha pea o na tūla i mai ma o loo ngā lue ma tā alo le NFL, pea o na sila fia mai loa ai Amerika, ai maise o nisi o au au nanga, o loo wha tino ina pea. Oka oka, o fai taua male me me, fa fonga fo i Samoa. Ile matautia o vaenga ua ausia. O mai tauina i pepo fa mtalanga. Lo so i fua o awina manisi o tūlanga o tūla i mai ai tū mati e lau tū tautua. Ele tau selu atu. Ua mai moa, Samoa i lau tautua matavela. Ua afu fo i taitai o le atunuu i lau tali malo. O le atao o inisi o vaenga. Ai sei toi fa ilo mai mole sila fie Samoa. Oi fo i ken ai ono se i tu lo lava o sa ma o fai ngata.
1: Ma lo fa te le fo ia o ia le tangata i o la u vai i a tua i o i o le na se au o na pata wa ai il mamalo le tinu sa sa o fa nau i se voi i a mona na misalo le mesa no mo mo sa wa o ngai sa le aula o ma tu sa si sia o ngai tem unai se boi a si sia o ngai ai fa o ngai tinna i tu tang ma sa le aula i va pena fo i pang ma i on si tia mai la i ya fo i lo ki sa o ngai ya e u mi la se tala ang o na yo mantua e ma malu ni fu tanga ta ya ai ni ti ne wo o mi le lo o lan pa ta wa ai pe ma ne ya mata upu nga e
0: ya o ma
1: e lo e fina nga le mfenta ta la no ya ya me o u ya na na onga fo imalifa pe primary and pe infant le fifi intermediate la time ya na mai del colis ya umale ba wala banno ya on fa solo maile ine ile ni fu ya tulu ya onga imo colisi me investe o pe o ine e tu sale ta o colisi ma li investe
0: ma
1: ta tu pe ya ta o colisi yo ya pe o se ba la na high school o ang maulu ya ia na mawai leo na ia vanoa ia e pe o o fai eifo leo na i pisnisi ma na inga luenga ina fo pe na sa e sa uno ia i ia ai o pala la wali te leo mea sa ia ia le mana tupo i lea e lo u wanganga lo fia tau tua o na e uteman tua i umatua ai ono keneti sa i lo fisa wa aonga si si aonga i fo isa a matina ia ma le a oina o le au siwa tele fo ila sa moa sa falta siwa ki tulua le na amata mai e le na ave ya foi finandi a mate fit ya el fit uno en avele you were to go ni sila ya pa solo me ala ya wa ta fa eta san ya foi na o magne
0: ya
1: ya wa il po le lua fe mal fa ya ya sa o ya po i ma ta wina fo el es sengo ai o we are be na mata mai lu tina fo il ma ma le lotu fo pe ye e ata a mabuya lo le ya tunu ya pe lo ka lo ta nga vo ile ta on na to e
0: mali
1: to e te pa ile tunu u a mai sa ta tu tu a ma ta na ta ma tu la tu le o pitful mon tu pu nga ilunga e fiso son ya o a tunu ne ta pe fo ya tunu ni sila
0: mali
1: pa le la vale na nga na fo Britania ya ele lo fo po feo ya il pa mai ya po fele le ofiso al malo e ya ai pi ta tuni o ma tu ma la va o nga ya e so so ni le va nga
0: yo
1: na na ma ta mai se ma na tu ko ile a ma ta ile ele tio ya na fa so lo tra le il spe pa ma le tv ya e na ye fo ya ma no na na lui fo e ma tv pa la ni ma spe pa ne
0: mali
1: ya ai alo ta ma na tu ko ile ya fo e ta wa na ye si si e ya fo e pe so so ni o ta tu ta na ta
0: mali
1: wa to te lo ta tu ta na ta ta ma mai e o tu ai a o ngai kolisi ma universite ma o tu ai a o lo nui ngola tal e mo ia le no no fo fa sita to ma matangata a o ina ai ese le o langa lai o lai
0: mali
1: tu so o lai o le lo langa fa pa lang na na la mai le vai lunga o lo le fenga lo ngai officer fa sidong a po lo officer al marlo ia po la ni foi a company wale oto e yali me fo ile o lo mafuta mo tan puta nata ya ai pio pio na vai tem tun mal na tem por na o to fia o ngal universite na tala ngona i fo ta u wa sa sig man si o pe you know ele fisio o ina la ngana i nungo le tio na vai tem ma e ta u fo i lo manatu ila u ai fo ile ile fa i lo ngal lan no tanasta i nei
0: mali e
1: awai o ina pi o ina le si vanga ma lo che tele lo nga nga fo ile tau o na o ni si o ta tu tanga tra e na lu lu e ile vanga le ta o jo no lesson awa o i pe e a ma ta tu ai ia le la fo le fo fo ina ma fa fa win o ata vo i e fa ata e maua mai ai e tangata la utele por la rulangi le ata o tatu tangata image stereotype o tatu tangata ya wae me fo na leo umita wina i nei hawa e papena from California to utele e tangata saina ma Japan ni e fenga lua ngai lungo TV ya wo vaya la li li fa la mta upu e favor yo la tu tangata ai a sau me fo ie pe tau le fie fie tau tau wale ai la tu tangata ona no no fo le ma ma ufitia ma le falia o al mena le mo wata tu tangata o ine ile amatanga le le tio wa te mina sa amatano fea o nga universite il tasiva valu lima ana amatan le tio le malbono e vo inicia lo le tenu sa amatu sa amateina e o fa ilangi e al malang ai o le yo me ana sa vai po ilele e o tele sa e tamiti na mali ni e fanda ile o leo e pas ye o ma e be ye o atu di lunga i i fa masinonga ye o wa mantu fo ila fa masinonga o jury tanga te pa ye fa masinonga ye ele mi sa mo
0: te
1: lo tanga te piki mai o papalan you know o tanga te ese o lo no wino a le masani tangatanga i lo tatu tangata. E a saula i a le fai unga fo i le po le me kiuti pe le kiuti a le tu lungo le pa ma. E tele ina le lifa la i a le kiuti. Kopo a fo i o le me fau a i el tangata lo na ma fau fau i le fia fia el tangata ma le fia fia. Pe masani il tangata. You know, o le your familiarity for ile an association ma matangata a tinganta to fita tangata saina a tele a wosi te ia woso no fia fia saina ba pena foi la tangata pa lang ya tele la tu wosamo e e mau fo ile an to tu la na fia fia tangata samo ya a fai fo ile a o le melo le juri le fai fa sinong ona le lifa fo ile o la tu manatu e e e yo tatu tangata eso se mea o foi lá o mele que punei foi maro le tu le e nei te o misa o fama talanga e pisa e pesili mai e ta o pulia a o ole mene ya o faz foi tau sanga misa lo au tala noa tu simta o poe ta skia lo ni masi no ta tal doa
0: le ai o a fa funga sa mo ale te le lo ta mao a inga e lau fa soa fa fetai ele ta wilo ele tawilo le u fa fonga sa mo yo tua a ia ele tawilo la ia ta mata usala mal fale a onga na fa fa ile le mai ai la wafionga le o manino le va enga ia talo fai sei ma lo le tau tua ma lo le lofa e fa pena fo i mato i nei e fa pena e ia ila ia ai ona mato ni usila se tulo e la titi pe a compea ele ele va en a tele o lo en a lue ai e e e tele Hawaii tele America lima su tasi stete ah tu sala ole ole ya lima su stete o lo la mua la na ah o lo en a lue ai mai au au nai a fa tu sa mai la ya te ro nei fo sina tala pupu o to o tele ama malo le tunu o e o lo nga lu e fo ila ia ile so soani so soani o lo o maua perf so soani mo tatou ai ua ua e sau noa ma e fa matala mai le soifuanga na iai ia ele o mafai lava ona ona uma le mana o mia ta o la ua fa se furu tau sanga o le radio sa moa o lo sa e fa tu wina o lo o e ngalue ai ma lo tau tua ma lo tau tai yae i nei fase fulu tau sanga moli mau Samoa i si sifo ma Samoa i sasai ia i le au au nanga mata vela lea na maua ne mai moa atua Samoa mata mata atu ilunga ta fai penga ta fai langi sa fai se se sami ina o lea vaenga ta ua mai sa yei fo ini fai longa sa fa peon tu fa sia e amana ia ai ia sa mo o tu mati e o la to o nanga o le saulia
1: ia aptero mo sil a o le faso te usanga se na tam fai la ye e sami pe fai fo ise aso fa pitoa a te sa yei le faso te usanga ia o le telo tangata ni America United America ele me fo il mena tu fo ele it's a very individualistic point of view but I mean ya o e ta ona pa you know pa tum tum ye ele ta to wa wa wa lo fasul to sanga ele ye ni ki o tanga tan e interview a lo mena tu it's ta ona o mai o ta tu ta mata ye wa i longa ne le tu ma ntola e o vale a fitanga ta o pa ta no ina pa tu to sanga ne
0: vale vale
1: ai ole ole ole si nga nga ta wala bana le no fa ta no ina ta ngata nei i longo samo our successful samoans mm. more accomplished samoans ole la tu sa ole tu no le nei mai e ele ole e amata le tio ele mana tu ole pa pala ngi ta ngata le tu ne ri na cha America o ta ngata samo se tu lo le papalu mal pa i ole tu no o ta ngata samo ele ni me lo fa ina al pawal mena al pique el polo masa por por ya ma masiva paulen ma ol pe ol ol stu type le na po o se la ngonda na o ta o si tanga ta yo ya ya ta so ah ol ya la le na na le un fa ta la no ina le o tanga ta ni no mana a o o me tanga ta ta o le tu nu le ni tanga ta sa mo bo longa ma ta ti wa au si ma o fa sino ye tanga ta pa lang ya ba elena o la capile le mato e ye le le fa ma sino le no no interview nga le va so le pio sa fa te ting e ile lo ia le no no ta fa ta no i o le au mai na la ta ngata ne e ile insinia le no fa ta no le scientist le no fa ta no i o le tangata professor di tondo university o le tangata ne u mai Harvard o le tangata ne u mai Stanford mai o Columbia mai o university de Taylor le tu ne o yeo o mantua le tu Ale tenu e limas fu stete ton se la fas fu un milion na tanga ta New Zealand sal pena limba milion na tanga ta New
0: Zealand.
1: O lo no winga. You can easily lost. E te le e le lo e tanga ta fu o le mutu ala titi ata su tanga. I ne le tenu le.
0: Mali ela.
1: O le titi la le na e fa fengo fie o na fa i ambe fu eta unge ne o prejudice o le discrimination o le o la fo e o
0: failonga
1: lan o failonga tangata failonga lan you know e stereotypes le fo ile pe e no fo ima ma tuta to i se pu vo ile ma fa pe ma ina o to wai ro ki kin por you know o me fa pena e ite ye lo lotto a lo na fo pe fa pe ma i yo va ngale wai o le memonia e pe ya fo ta to tu ile fo ya manita lan tangata i luma E o papa lang im tangata ia sia fai ta tu tale yo ta tu tu. Ya lang o ula ta ta milo la lang ila.
0: Vale.
1: O te lo ai si between the lines. O te lo ana tu tala la fai e ta ila lo tu. Awa o ina o le la lo lang ila na o le fa ta li mai i lo wa fa fine ma lo wa tali.
0: Vale.
1: O lo wa tali ma lo ma o to wa lo ma fa na. O la fa tali mai le to en ava en ale. O la la nga we nga te tau wana fai. O mana o sui le fai ai o tanga tai fa tali mai ta tu fa na. Ina i ho o tu e ta tu fa na o fa be mata nga tai. A o to te so na fai tanga tai le ele na la ka pie lo fai. O tanga tana e scientist fo i ara to matu. O la to fo e company a awa e tanga tanu ba tanga no ina e uninga company te tele ne e faya mo ba lele ba cha ba lele te malo ingo ya Henry Matali le mata utia fo ina company e fo isi company to tele tanga tai em fo salve ta wat fo ile na isua fo ila to
0: mania
1: e mata utia ile to tele mai o mela ia tai bifo na le po le na te ne na te i el to te lo stanga ta o tanga ta na wan tu o le afo tanga ta msalo tanga ta sapani o saina o ya pani o papalan
0: ta na ta
1: wa wa te i la le wa tu i le pole o le no fo fo ile le o le no fo ma vivi ia a o le o no fo ma vivi ia ta tu tanga
0: malo
1: Oe, mawa, mai lale.
0: Iwe,
1: iwe. Olea la, ua ba, ai mai tangata fa fea. Ole se vai la la nga le le tio ole o tanto i loai nei la e le saintis i le le samo ala le nei umai usi ale awa o tangata nei ia ele e ni se la te loloi na o le telefo o tangata e ngō papalan
0: na, maali
1: ia ele o lofo o ni samo o tangata e ngō e ngō fa mexico a o samo ia,
0: maali
1: o le vanga la le na awa e o na mata mai le tio le baita mi le ni facebook ma kuko ma ni mo mea so
0: fai ga ta na ga ta mi na
1: yo e ele ni ata vo i e va va mai e no o to ten ta ta ai lo ne ya te lu mo le ni to ba ya son son ni lo ngo no fa rongo ya o e no ta le no lo fa rongo le ta va ele ya fa pe we mo le na o ti ju no mo le ti awa ya ai o le me ye o tele ke a tele po te aru lungo ole o se mea foile o se acta e fa tada noe le litio wa o tele ana o mea tan mitanga fa I rather have it off le video I on o nia so fo i o tau fo o na talia mana onga fo i o company o lo pala umai le le se mo i e a wae ino o tunga mea foile le te muso te aru lungo i mea fo i o atam ona tu ule ole ma fo fo ol tanga ta fo ile ole ma fo fo isu sie tala no awa mata ona lote ya ya le kola lo ofu mali ma mala ula mala ulu mala pulo so o mai le la o vasi tu lo I do le mata upu issues. Concepts ye tala noai eta ua mo le luma na iman vio le tu. So that's one of the reasons. Le mea ya. Ya, si te fu te le tu tala tu fila.
0: Ne ai. Ua, longo fa tutui la lava peo lea upu le fa fonga anga sa mo le mata ngofie. Ole au te lenga, ole lau au nanga, ole fa alau iloa. Fala wi loa ta lupi fa lili o lo fa pea ona ta la utu inai America tele ia male mawalunga le awa onga male mawalunga le tau mafai ua ho o iai ah
1: ole ia o tangata ia na fa la wi loa o tangata na fa inga luenga to tono United States of America na o la toa matangata o lo nofu inai Bela na tasi lava ia se tasi fo sa mo longa na to fie to no le lisi le. Ona sa fa ya onga to tono University of Hawaii. Le fia ya mawali ivao. Emeritus Professor Albert Wendt.
0: Pa ula vale na ole
1: shui sa lui. Ona sa ole chairman na ole chair. Ole official department the literature and English department at University of Hawaii. Ole sa mo mo for le na male police bo bo for na.
0: Wa
1: o si ai tu dang. Ma sa fa tsa no ina for ne. Ya ole si honorary sa yai ole unga li o le fi nga ya pa di tele check ti at Thompson Malone fa le tua a o matan. Ja Thompson o la we o ninga company ta ol tia ti productions. O company le na fo ile o fa fi fianga. Pito hey. Itele inei ile i Hawaii.
0: Mali.
1: O motu langa ia fa Polynesian Productions o le company le pito itele tonu luna tete o lato le tele lato papipian ma company ma show. Ia o le si fo ia fionga wa tawo fo isa amata mo inai New Zealand le fionga ia le leiti di Samoa le la ud.
0: Mali e lava.
1: Le nomini o le Nobel Peace Prize le duafed was for Lima. Ia o se tasi fo isa mo ilonga. Ya wo mai ne la usa pani ma la pa la ni ma ma so ma tu ti ya lu pe ma tu ele ye se sa mo na mi ne ele no Nobel Peace Prize ya o le si le na mo li mau ele nga gwa ana le ele li jo ma nu e fe o ya pa la ni ma ya al to pisa pisa lo ba na ele ni se ta o to o i me na o Nobel Prize o me na me ma wo lunga na o na tanga na na boy boy o ti e o ti mai ya ya le boy jet 41 sa mo mo mo le na pam sino de tonu state of hawaii united states of america le wo retiring sa pa ilong in na fo le na po ya la fiong fo ya fa na na jerome gray
0: mani ya
1: fa fo na fa fi ai fo le fi na ma melvin lee ya ele ta ta wa tu na fo la na ye ta tu fo fa vitalenonga Paule ole tamaita ai o lo soi fo mai nei ole to tolu ole penino tia pa manto fo penino tia pa o Maria Malapati ma po fa vitale non o la tone to to ma salo e ambe tawina nisi ya album ma cassetti o po fa ma sani na lead singer na leading ya o ye le usu a o ye ele te lo pese e masani fo o i a le o i o maria aya fo i harmonize mai
0: el to i ala ina
1: e o ala le las vegas ya po fa vitale no mani ya o fo i o ya el sumo fo fa pe ngai fa le lua la fitanga le
0: po
1: fo le o wa
0: pension
1: a return
0: ya
1: pension e tasi fu sa mo long ai tono le military fa pena i van ha awal malo e fa pena fu ma fa fu sa o leva na ta ia ia ia van ha fu tu lang o tan so sa mo mo mo le na i lele va lele fu o F-15 F-16 fa tasi ai ma le Boeing 747 ale ale fu le United ma le American Airlines

0: tira fia foi a sia voi ma fu su anga data to you to faleava na mau mai longa master of public administration mai le Harvard University mau mai le o na fai longa o le doctor jurisprudence o le fai longa le fa loia it's done o le UC Berkeley University of California Berkeley Malona tacta, lesiona tacta, tacta philosophy, my university, Lavalle, UC Berkeley. Or university, say, University of California, Berkeley. Tu fatas in New Zealand, Australia, Fiti Togam, Samoa, Mofueta, or for your Nobel Science Prize. Ele Mawale Mawalunga, University. He's one of the world renowned. Investor some United States of America, UC Berkeley.
1: Yeah.
0: That's it. I'm Samoa. Longa. Yeah. That Mike. Or the professor at Donald Portland State University. Yeah. Or that's it. For you, or Dr. Lina no way, but me a cruise. Yeah, cruise is a more la England. Me a le for my own people. Yeah, la le old people. Tell you from tang awa. Tell you awa from talato. You tanga tayo tas. E aru le pōne e le uma. Ai, o lesi a whomai o whomai o Dr. Lisa Fruen Smith o le hafa fine le opeti i fia o se tasi mai whale ula Dr. William Fruen lesi le sa mo mwana i umai le University of Medical School e le University of Hawaii tasi ima fitu lua Ya o le firma fo ya tuloma Professor Dr. Fata Simanu.
1: Yeah.
0: Professor University of Hawaii. Ya o Luman Wai. Dr. Sa'il Yemanu.
1: Yes.
0: Lilo Mayama, Doctor. Yeah. Ya se tasi fo ilonga mai i le moteli salafai.
1: Ya sa'il
0: no salafai. Yo. Down from we na o le presidente le male pule le o le fo tayulu le o le uni po le metal shopo o le uni la a le o un maiton o state of Hawaii o yo el president le fo ina yen o le state of Hawaii organization police officers ya le tasio sa mo i longa o na matua na atalo ata o tu le fai o si wa i lau fo le misalo fo i si le fia o lau fo sa mai i le i le i la fo le le nu tau tau ale tau sale au.
1: Ale mo te tele fai mea fai.
0: Le mo te tele sa la fai ale, so no ele la fai ale. La tele, la le tele tira o tala o ato tele, el matu va ngome sale au, le na roma po O Emily Cooper, le si o le si le psychiatrist, e fai ngā ruenga to tonu meka o Cleveland Clinic, o le Cleveland Clinic, o le si le fai fale mai tau tau o le lauro langi ato, e le na o United States of America, o le fai ta hai umai fo, le si ana fai long papitoa mai le Oxford University.
1: Ola.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ioi.
1: O le si le sa mua. O le si le
0: sa mua. Ya al psychiatrist ma al for ma ifo e don MD or le doctor of medicine.
1: Yeah.
0: O Tony Meredith, you bet the see the field. Tony Meredith or sa mo mo mole. Ma principal mole. O manu maro a o a United States atua. E meta le US professional Latin ballroom champion.
1: Wow. Receiver.
0: E la lang atua. Si ma to I see see dia for se lau ya bien na silia i tau wanga ni o poru ma te lom salu ma mantu fo i el po kabu le ta o le dancing with stars ya o to tele o tanga ta fo i le stars o na esa i o i le na ya o me
1: sa o ina
0: ya o ia fo i le founder ma le president del metal aloha ballroom Ellen ale ta silia o sa mo mo mo na fil fil e tono le national US national volleyball team le piki mai ya ya le au e ave i le Olympeka. Ia. O Dr. Patrick Bedro, Dr. Reynold Samo, o le o tangata umani, o fo mai uma, their doctor of medicine. Ia, mai o le sifo ita mai tai i Samoa, fo e o lo fengalo ngai nei, mai o lo i Amerika Samoa, Sandra King Young. Mau mai lona fai longa, mai le George Washington Law School mai sa ve o ia ma medical director i America Samoa ya yeah, misalo se i tau marolo to i te u o fesina u miola o la tala
1: ne ai wa o a longo fa tu tu ila sa mo ta po inga sa mo wa o va inga ia na e sa no ma to la u lau mai a to nu e ma faina fa se u pu fa pia o fua ia o nisi ia o fua o sa inga malo sa mo a ia e mau atu le ile le fia fia o lau si ufufonga e tau tau mai e a lau mi mita titi fai tama i faiva ua faa peona lato ave i ai Samoa a wa si i lunga la tato fale si i lunga le maunga a ia e le faa pea e tau te mi mita a ia au faiva nei o lo tapua ia mai o tato fanua a o lo tapua ia mai Samoa ia nei faiva mai ia vaenga pei fo i o ou faiva pei o lo e ngalue ai i le faa mao popo ina ma le faa lau i loa ina ia a o e to lau lau mai le mau fo mai o nau ma fau fau le na i New Zealand e tau le aini fo mai mm. Pacifica ia fa pena le Pacifica atoa ta ma fau fau ia Samoa e umala to fo mai tutuila se tulou a foi le de tau le ai o nisi a le te o tele mai mau pena ini por kalame ma fai na fa soa ma ma ngā lulu e fa atasi ia a wale tau singa o tātou tangata
0: ia wale wale sina vanga fo ula por kalame tele la wale fansu tau sanga o peonga te pilau o te li mana o te li o te tau tala umi i lunga spokalame o te mana o au mai tanga tata ba mai i tau tala i lunga spokalame
1: mani, mani
0: au ai, sa ye fo e se tasi o alo fo e la tunu sa manga lu fa tasi ya e fai ala mo manga lu fo no fa tu le fa tu au mai a tatu experts o na tu ule e fai ala tu fa mtalanga
1: ya
0: o no la fie fa fonga mali a tunu umai e wa le si ba nga o mawina fo ona sa ta ye to university o le tele mo distinction ye to si ta zo ta mat e na ba pa lang ye lo a o le me o ta una fai o ta una ta tala mai la ta mai le poto le e fa sa la lau yo ta zo ta mat a
1: wala la la poto pa lang ye ta zo wa nga du a le lo e ta zo
0: le na le na o le me la na e ta wai yo ona mawalo le ol mele tu pu ta tu miti ole a onga nunga le youtube a wali ta ta i met ta ona onga le ngi ta ta
1: bana ma ni la ma ni fa pe na le se la ngona wa fa pe fo na so tele le au ya wa o nei ya wa tu le le fo ya lo mfa na o Samoa a ro ye Samoa ma o lunga fo university wa ye Samoa lo tu lai mai nei o le pule stasio university tele nei le afionga ya to su sulu professor Damon Salesa lo fo tau sanga o nai america a pe na si la fia ya a o lo ya i lava le fa fita uri le na o lo ya i lava e o nga i lunga isi fai numera a e o fo i nga i lunga isi foi fai numera lele le a e o tula nga fa pena ya o mali e lau fa sol ne fiafi
0: o i mena ta wai ya ya wai o wia ya na o na o ai o tatu nga i bunga fai tele
1: madie
0: a wai o le mele o tupu nei o tele fa sa fo i isi i tangata yo lo fai fo ela to ia po kalan ai o ya nganga na le no fai po kalan me ina ia si ti sa mo
1: mani
0: e le fai fo ele le na ia to le tu la o tau tale no o o le sa sa pa mo lo mo tangata o tau tan au mai ne ia tangata expert i la po kalan e na na tong ia si na ofisili o no fa lo mo le Pau lalu mei fai di follow up. Wa fo i aluminga la tala la ngai ta wo tele be fo le ta ta wa ole ina ia ma ma lama ia tanga ta tu nu ia ta tu tanga ta mai a wana e ole me le fa i longa lan ma le fa i longa tanga ta e a afia ai every aspects of life i le o langa ato you know or le fa i longa lan e a afia ai le ia va no ta tu fa na tu tonu o onga wa le fai longa lanu e a afia aia vanoa o tatu tangata Samoa e mawai le loan my the bank awa a la tu palangi e va vena mo mele long a la tu Samoa e ana fa ta milo ale se yo la masina to ambostat ya ai sea ona ye esti we type si e ta una tatu fo ia e a leila ona leona na na na fai ya u po kalam pe o le reason na o te lofa pe o le meles e te tau na fai nisi po kalam menis o la ui I had a mission and a vision for our people you know mana o vo ile le ia fai ia mea ia ina ia fo ia ai ia le fai longa tangata o le nea tunu langa o le la titi o numero tatu tangata nei My thing will be a foy on a lay law that we get lost putting a lay in all these millions. Yeah, on a fabellion on a tattoo, we roll like a bee. I lay low, or tell you that the matter, the matter, my mind. My full and I or see tear tattoo tanata, tattoo tama fine, I lunga open at the fight land. Or you see tear full and now, or you show you four, a little manai or tattoo fana.
1: O le matanga o fia I ole vaenga le o e saunoa iai. O le tere o le iloa, ma le whaalau iloa ina, ma le fsosoani I le system. Ia au ha, tatou whanau. Wa a lele ni, ia e ati li ona le iloa. E fia o lolo la matou nei, tau tala ma le hava. O lo o iai lava. O lo o iai lava ia whaaitu. Papena vi e en fine fa pior fa longa lan me ai o tele foi por kala me so so ani ale malo I le fa la tele ina o le silafia o tangata pasifika ia e ele mato matanga luenga o tangata pasifika ia o fa nga malo le ai ne ia e se foi lan tel tonunga fa pe le tauna e ni special services fa pe ese foi la
0: me foi nadie tu pui ne
1: ya ese foi la tu filosofia ai uo mautu inei ma maoli ma tulanga na a fua fua la le 5 miliona inei I le tau se lau mo tupu miliona na e te au au nei ai. Le ai la te le ala unga luenga nei fai. Ia wai nei. Ia ufeo lolo fo te le mato le tio. O fa pia na. Ia lulue. Ia ai uma la vo New Zealand. Ia te lona o mato le tio e so o mai a New Zealand atoa. Ia ai. Mo fai ngofie lava o no le Facebook ma. Ma enga fa pe ai lunga o tu penga te fai langi. Mela na lo fa tu ai. I la o fionga e mese le nga le nga tele o lo fi na o mai na.
0: A lo fa te le va a pe ai te toli. Oli o le mel na e o lo fi fi o te vai o le tele o mieli le na o lo tu pu mai na ni sila a te roa. Mai o te vai ia to the arts I mō movies o ata ti whanga o plays o tala o tusi tala leanga nā fo I e tō te alala ma tangata fo I ata mai o tātou mai sā mō I e au pu e ma li tō a tele o tangata o loko o loko si ia I lunga le standard
1: of education ia o fo tō tele fai wai tono o palimene
0: le nā o neila fala fo non olie filo ngia ma o Samoa e fa pena fo mamrika Samoa amrika Samoa pi is it like just that is for ile pe ya o sia bo tangata united to america wa o langa na la to ya ai ya fo I te mucho fo fa tele se
1: ai ta sia ta to ya wala fo ile o fina u male sa ili o avano ya wa ese ese fa na fa pe fa ngo fie la to mai tu tu ile le anga ya tu ina o no le atu nu lava o Amerika. Ia ae whawhaing tā mō tātou le mai upōruma. Ia ae asisila ia, ia e au ngā e tas.
0: Ia, tā o le leila pa sauna.
1: Ia, le afi afi la lea. Lea tā te tala noa tu e fō ia I le, e le vāenga lea. O whāma wina I se tusi, po o ni mea a whapena, le to o tele o te mali I ma lupe wha lele sa mo I au au nanga I se
0: ele se tu si paul le le wa mata on
1: le wa ilunga le youtube
0: mata ele le le wa ilunga fo io o le pa fo io le mata u pena pa ilang ma le fo wa tapena e se tu si fo ile a e tu wa tu ai so fo tu tu o sa mo ai a
1: ma
0: ni ai e a fo e te tau fo ile mo le tau fa so pito tanti tamata e el melna a totel ele ele to la ole totel le vista na totel le tai pifo io o sei fu o ko vanna o america samoa wa pai langi malanga totel le tan e inicio o samoa longa el tamalo en ya lio tau tu read e si le samoa longa de tonu o le tal fa so pito mo le movie industry
1: oh
0: o tan atel nin a mataina ya le the movie industry so if for my pole tamo fainga ale rock yo lo ye nei o ye le na na so so ni tel o lio tau tu read o ye le sa va ya a tournament of teamster 13 western states or america united to america o ye na pole uma ya uni ye sa va ya le movie industry so se movie allies de au mai fai nei Hawaii. O ia sa fai el fai un o mea ia.
1: Fe uma sa vai nei ngō lio ia so ia. Te veni fai ngō a fai nai wa umale a ti fanga o greatest fai nai. Pe uma sa ta vai ai.
0: Na, e po isi sa moa a fai o. Salve tanga noai po isi si taimi ae o le e isi sa moa sa ngā lue tono o le movie industry longa a o le sa moa le sa o ia le sa pule atoa e o mga respecto a Hawaii o ia sa pule mai malo si ala na pule le o si tangata vo i le e te feises
1: sa ta ulelea ai ma tu lai mai
0: ta ulelea
1: se la ulea
0: na soifua na ola i nei Hawaii tau tau hoi Hawaii na no, malangatu lei California ma ngalue tau tele zalo e be fono ta wo ta ili Henry Matali ya yo pul fono galea ilis
1: ya
0: yeah. Saluto si il fi fo
1: yo ya o so fa i long o le atno
0: ya yeah. Ta u pa ta no ina fo ia Greg Louganis you know the best diver in the world
1: langi soli ia sa yo
0: ya ya fo i ta ti fo le na so fo o le fi fi Greg Louganis o le wan o le se le tru le wan no fo i Wale si fiel mele tupu il matu mano.
1: Na mai, mata mata umat fwe na ulangi ni mata ngo fio lana te te.
0: Iyo eh. Ma die, but you know, it menna e tawa i fwe le, le mawa wa yan tau. Taipi fwe yo, o tatu tua a, na amatay na mai fwe. Taman tua fwe, nila tasuisu atu vai taimi yo. Black Panther ina my Polynesian Panther if up enough for him but don't reach ile ile by time your body fits for the air my body food yeah
1: if it's for
0: na za a fi e tanto tanata ah ile le pi o le sil na bo ile ba ang ya le un no no tanga due malo si e mo tanto tanata ai o le lava ua o le leilo ta itaona. A o le pe tate toi a pātu i o tātou tangata. O i le o lava i a le tama a inga ma le maros. Ia e pso soan i ai, e wa e to te lefui sāmo o lo lava o le lantu tama a inga i nei, papena pa mena i miusi.
1: O te o te le tato milionea o a tu le lei, tato tangata. Ia, I from one extreme to another. Yeah, yeah, foi na jole o lo. Yeah, I've Yeah, pe ole ole aunga now au au nanga. Ole fa soat. Yeah, matulanga fa pena. Yeah, wa sau no inicio o tamali. Yeah, ole vai so tu na ilen fa la wa se se tasi fo yo to mangu mangu. Na fionga to le pai lui tau tolu. Se tasi fo yo sa mo sa tu mati mai. Yeah, e I ngā luenga wha airlines. Ia ma fisosoani. Fisosoani a Samoa. Ia ma nisi wa tō tele. Peo na sila fio wha fonga fwoi Samoa. Olo wha pia. Lea la wa wha fonga fwoi Samoa i lau. Wha asoa mai. Oka oka le wha malo si au. fa malo siau o olo e tu mati e au wale lango lango malosi au wale fa alau iloina the more you do it the more e alu wale tala malau iloai ia mamau ae le fa malo siau mo fa naulalo vaua ole ole umana ina ia awa nei nei toi maua nei o langa o mai polonga i fa ilonga lanu ia masa waina matulanga fa pena e ele taimi pela ona ele sunga ya the rock e pe ona si ya le alu le wan wele nei masina le fala wi lo le moana ia o matua i lo o mai la langi
0: ia ta ta ia le le sa I mean, o le umbe le kio sa wata no ina fo ia ia le tina o lona tina.
1: Oh, okay.
0: O lia. A le tina ia lia. A le lona li fo I o pita fane le mai via.
1: Yeah.
0: You know, so that's how long ago my program is. So, sa wata no ina fo ia le rock le waitaimi, to a matabai. Wa faisina leba, sa po le lua su lima ta sana talwai. Ya yeah, ta wani me vo yo no ma fo fo yo ta tu fana in a ta tu te a tu me ni orlanga a lae wo la menuia ta tu fana il tu na orlanga le ta tu te man na ya orla in a ya one e o la faro lo pe o la vo ile e no no fo yo no palan Awa le sin la me no mo mo fo yo fa ye ni no wa no fa sin a study ile I so se tela tama tauli ta ol NAACP ma sa fa tsa no ina fa la tu ta ta mana o le te baba ai le ale le le me fa yo na tantu au mai e fa e mo aba no ina ia o mai ai e fa yo na tantu ta mo fa sui le tu la no ta ta na ta fa ngo fi e o a pe le si na ta ta ti o ta tu le so na ta tu te mo mai I ma o ya ai mor man mia la o ta o to walo ma ta tu fana
1: e lo se furu ta usanga e matua e la ule tio se chulo ya ile le tio ne o te fainga luenga e ne fiafi ya al le tio pacifica mua mua le e ne New Zealand the radio 531 PI ya na ta un fai mai foie e fan e lufa le le Samoa o la tau ngā lulue. Ia, pole au ngā le tasi. Au alua. Tusa la fika la ia ile faa se furu tau sanga la o fionga ai ono. Faa se furu tau sanga. Wa iai faa ilo ilo. Faa manu ia ina ngā luenga. Wa iai faa ilo ilo. Wa tupu maola le ta sailinga maaloi tutono Amerika. Ipeyo na iai universite. E moi, ele ise laupasene. A o tula e me se tula nga e mawhai o na whapea. Ua ia ili wha moe moe. A, ua ili hop o lea sa so fina ngalo.
0: Mano whaptai, ole au ngalawa na o tatou ngalwa. Ina ia maua e se rumana i manuia tatou whana. Ua e a fo I, ole fo pena fo I o tatou matua sa ia so ia. Te mantu ina lava o tatu matu e so ia na manana o lava tatu jo te a onga.
1: Mani.
0: Ina ia maua se du mana imanuia. So o le mele ia ipi o le tatu te pasia le polo e tatu whana.
1: Mani.
0: Ina ia o mai lato o lai ua. Wa pe o le si le me a le ino inga inga alima ta upu le o le whailonga rando ma le whailonga tangata. It because it affects every aspects of society.
1: Mani. Mani.
0: I so se mea e alu judicial, e alu criminal, e a fiai umamene, e alu tūlanga o onga education. E iei fu ilu whae longa lanu o tātou tangata e u ese e papalangi a tātou whanau i atu ia onga. You know, e wha pēnā fu I ngā buenga. Ia, tātou pa aifu iei nei. Ia, pi o le melna. Ia, wā a le eise se tu tūwha tasi mā tātou whanau. Ia, ia onda penga tāfu ilu la tū ngā buenga. Pi o le melna e e tam fai et boi. Ya fa tai fo ilang album ole wa ila tai ta ngad wa ngol litio. Lo fo. Ole tita no at fo ile e continuous am ta mai laba no am ta mai laba il ba wono e o ma tabil ne. Ai. No inga vo ile o le tio vo ile sa a matai na mai ai o mai te mini o te lo le tio ni si la es tanga tana.
1: Ia. Na na
0: na na na pasi ma ia le polo ma. Ia.
1: Es es.
0: So but I was talking about Gole as a continuous service for ile. E
1: tele la ni o tupe na mau mai.
0: Ya, orang ahli wangal ni, orang ahli wangal ni, ini tahu nama insan kata bau main telus tu.
1: Eh, mana? Kau cai le cai le.
0: Ah, ngah buat tengah tamu tengah tu sama way le, este ngah buat ile telus ni tupe.
1: Mali.
0: Or ah oleh me ila ya il tu langa ya uya, no wal way fire company mau fengal wangal.
1: Mau way lau tupe. Ah.
0: University mau fire company ah. Le toru, le fa, le company, le fa pena ma consultant work for ye am.
1: Yeah, man.
0: Ina ye mawai le chef soani, e au mai chef soani mo ta tanga ta wa le tio ye tele e mo advertising al state and federal.
1: Man,
0: ma company wa pe ol men na or like ye company le tio man for TV. It's all advertising. Yeah. Yeah, ol men na, yeah, you know o inia le mo se million na tala ele o se tupete ele se tupete telena
1: o le tio la le o se so ani al malo ni sila
0: ya
1: ah ya wa le
0: la na ile ya
1: ya ay ay na tupe no ma wo my advertising ya ole nganga ina e so so ani nganga na ma fa o la ola ina o nga nu wa ta ta pacifica e tono ni sila
0: mane di sila me mane te ni sila ona em salo no all United America telete
1: fa
0: na ta fu ile wa e o vole se la u tanga ta es es
1: eh
0: fa fa na ta ile ona
1: el pick up ai
0: o le me fu la le tupune o le wa ti li na tipi e so so ani mai tanga ta sa mo ile ma ro le ro ye ye
1: mata mata tu ye na va en fa pole
0: o le ma tu a tele grand si o tipi e e fo i il marololo ye nei o Grand South University efeso soani e po kalame ia tangata pacifica al mutu atele me fo nato te fa no noa ila vavo isanga te sa moa ye e fo e no fo ma ma
1: fa ma fa ia na te tala fo
0: ia ta mo fa imene e se le e se fo ile melna e ta te tau tangitangia te fo isanga ta ye lo opisi lo ngal Facebook ma na ia le adwe faitam se tusi ma o le Ah, fai tau tanga tali tusi o ina ama tai lo na ma mala mai le tumu le neng.
1: Yeah.
0: Ah, fai na alfa ngo longo ama tama tali TV. E le mau mai se sa tama i longo TV. E na alfa ngo mea na alfa ngo pata to tali tunu ma fa palang ye sa. Ah, le o mau sa ma mala ma i tu langa ma ta. Ma tu lafo no le tunu le neng. O le sina ba na tele. O ha unga adwan. O le fai tau met o legislation. O tu lafo no ye pasi ma
1: kong kewes. Ma lo, ia langa lau a fionga o le. Fam tala upu, translator, social worker, ma tu langa fa e tau alana le leina yeah. Mala malama i tu lafo no.
0: Mai langa e tau o no o famatala ina facts,
1: yeah.
0: Factual evidence. E tau o no famatala ina i tu langa moni o tu lafo no o wai. A saune le party a le Republican po le party le Democrat.
1: You gotta be up to date.
0: Ona fa masala mai la ia la tau fu i tanto nunga. E a le ona fai tu la fondo lea. Sa fu i lo Democrat tan fai mai la tau tala e a le ona pasi tu la fondo lea. A o te alo te va i le tu la fondo. Ona uva ai la ia. Pe benefiti ai ia le to ina malo matua sa moa. Le a fitu su lima po le vasu su lima tau sanga. Pe benefitia ia, pe maua mai se soswane. O la ule na ava ai. O te le ava ai bo ile ai, te matalanga ia sa wa mpalangi. O ia maa ropo, o ia faya ina. O te va ai ile tu la fono. A wa ia tu la, o lea o tu la fono, o lea le pati ile, o lea o ti ia tanu tanata. O no ute te ero lea.
1: Mana
0: my submissions I'm not political okay let it if it is a party okay it is to la fondo if ele ngai ma afia ya ta ta ta
1: ta
0: afaina ta ta ta
1: malo malo le chau chuo mal finau malo mal finau why they fing off here you got to be relevant in a year Sila sila iwa inga ia matulanga fa pea Malaya, la sang siri sila yo tatu tangat. O to hotel ni au homeless, to hotel ni si feololo leolanga. Ya wa to hotel tatu millionaire. That's a fact. Ile la rolangi atua. Ah, ya atu langa la foi ya piona esalmo. Ya, oi sao ya foi mato pacifica homeless. Ah, ya onisi wa fine ma fau fau. Ya onisi wale tutusa. Ia pa o le fio o le ainga. Ia wa le ase ainga sa mua ele alofa. Ia ifo ese senga fa fita uri o le olang.
0: O le melo ni ai, o le ua amata fo en tuktupua ele no mero tangata Pasifika, tangata sa mua ele ni fali. O le neha ua e o le stete le pito ito nga tau, tete uma e lima sfulo le United America.
1: It's
0: the most expensive. Tau fale inei, or the average, or the medium household, leo inei, or leo over the million na tala, le tau fale. O na watu elo le, o to telo sa mo, mai isistete, vai mai, so le o tam tali, o ta, o to, a fatu, o te ngal na, le tunu le, langa e, Ya mai uma iba ame uma me fa pena. O me fa la na le te.
1: Ele se me o tu kwa yi.
0: Yo e fe le uma ma ile ya bo ma ta lo ma fa in.
1: Malo. Malo. Wa pe o fa ta la ga tu sauna e mala mala mai.
0: Yo.
1: Ah, mala mala mai. Mala mala mai.
0: Wa o si tu no o si voi sa mo e Ele va be a novel tanga tei ni ona potoile ol mele tupune ol
1: ma ni la va pe foi ne
0: o te popole yo e a fo e o papa ele va pe foi no samo
1: ya oi
0: ai sa oli sa o si e tanga ta le mar malamba yo ranga le ola ni o si palan ye ne ma ol me foi na le tupu o si Hawaii is o mai eta fo meten a la me ali na leto yo va na li o isamo o es la me ate fa fo ye go matan o te li sto fe a o tanga tanga tamba i o tanga ta se di le mai o le lingi fa le o le no fo fa fo o fa ya o le pule na ta lo tu tu mai le tu e no fo tanga ta i fa fo o le bela O le fainga tai, o le mele tupu ne.
1: Kalo fai.
0: Ia, o te lofo ila, o le vono, o le mele, o le pealue, fafanga tangata tulanga ia. Te le lo, iai pe ta o tangata matiwa, po tangata le eni fali. Homes. Ia, ele o se ngā lua ngā fau, o le vono, no fai, mātou te fai a fai, mātou ai ngā. Tia mātou fau ia, sosoani, la titi, le fai, pe unu sosoani te tele, ai fai ai tausang oma. Ono uba ye ile il mege tu ya o ti lo ala fo ile a fika fa samoa o te ba ye tu lo samoa no le alu ya o te lo e ma pe mata muli le samoa o le o wa tu e ba tu le me ai no wa lu le a ve le pa na ni pe a ve filipino va tu a ve a ve o ba na la ye me ai tu sama o o o le tatu so sani fo e tau fo un tatu so sani mal fa lo alu e tatu tanata Awai, o le si le mea voi le te whaaroalo te li o tatu tangata tu salawa pele e sona tu whale. E ei alo o ngangal na whaaroalo o tangata umma o whana wale atua.
1: Mali, mali.
0: Po ai po ele tina o te watu o lae e le te whale. Ia, o le afapine o le si voi whana wale atua. Mali. O le atali o ai. O me umana e. You know, a taula fo ili leo la ngaya fa te usiano e te tauan tatu o le fa alo alo e tatu tana.
1: Ese tatu.
0: Ya, sao no?
1: Ese ya tangata uma. E ima fu hanga wo o a ia tu ulanga. Ia ale me fafta yolo ia ifso soani. Pei fu yona e sao noa. Ia ifo e te ufso soani e seo ainga. Ia mtu ulanga fa pena. So we don't judge them, eh?
0: Yeah, I would have to pharmacy. ole ni tupe
1: eh
0: ole ni mera no foi
1: eh
0: e ole mera na foi wanula e o tu do tama che cha ope ma foi ona mo sa la to falion ole mera ye no tango le tu ye ya rentos ye fale no no fo mawe o ye ta dia ina tanga ta ton ai wa va tu tama che no no fo fuai no va tu le no fo se ya a ele a o sa pe to do era pe fa ma si
1: va si
0: o a royal belne ya o mantola yo tau fali ni on ta ta mata so until ino fo walan ta o tuni on le ta sit tala no
1: ya
0: ai yo si me voye ta teno fo ma ma ta le ta nata
1: wa
0: ya o o le mea e o fo yo te fa ro fo i ta nata i ta muti ya te lim na fo ile e wa ma ta muti lim na fo ile le o tu fa mo lo mo la no fo i ta nata a me la la no fo fo lo fa that's not the aim o te mana fo ile le You know, our people need to live with dignity.
1: Yeah, yeah.
0: So,
1: yeah.
0: Pawala talafat ya omai no fo boya to chelo to omai ya tu boka kusa mo pe tu tu boe a mo ya le los fudo to meki anu mo na ta ye el boe boe vai bueno pa le me boya bat ya ale nunga yo ta ko kama boe vai le fan pa na ibe fo na
1: Yeah, if I PCA, I'm a
0: faufau la, but I want them to really to feel dignified. Why? I mean, I want them to see or I know for I like for some kind of one.
1: Yeah, just see a young one. I'm not talking about.
0: Yeah, me fa pena. Yeah, eu mani te o ta o swa for you to meet. Lai ro le le ya masenian telefoni masabo. Yeah. You know, ma me fa pena. I le ma fa yo no pa wala ngadwa ngon. You know, I'm most not to of a Noah. We have to give back you that to tangata. That's all.
1: Ole, faina I fo
0: ile. Wo wa ia fo ile lofa. Ole, tua ilo uo langa. Mana mea lofa. I fa manuianga o lo uo langa. Ila ngadwa nga le fa. Wo matua o va tu mea. E si lia tu fa manuianga le tua le mbawa. O te mbawa ina. Ilo mea na fa imo tangata. Ola una maita.
1: Alo. Ai silin manuia ole fo ai lo le na tetalia. Ia wo ma ne tula wa more than an hour ta elo fatu ila o fionga. E se le le tele ole chama ai nga ia o faso mai. Wa fo ile ta tetala no o tato o ta wo se tulo. Ole na sa ili malo malanga e se bai matuno. Ah, yeah. E ufa asoa, ili soifuanga ina, mali soifuanga inei, ia yeah, tutu sale lei, e ia ili lei, e ia ifo imasei, ia yeah, matulanga fapena. Aole fa asoa pea, ia yeah, male fa asoa mai, ma falongolongo atu foi, fa afonga atu samua, e maua ai le fsosoani, maua ifo ili malosi ili loto, e fa awau pea, ah, ia ole mato utalo na, fa manuia pea o ele atua la o fionga ai ono. Fa manuia pea o ele atua ia o au nanga o lo e ngalue ai. Ia awana yo tatou tangata o lo saili ma lo atu ina. Mai Amerika Samoa, ma Samoa, po fea lavar ke lope o saili ma lo atu ina. O lo o angale le iai, ma fa pea no tatala iai, ia lau ato tupe, o a au, ma lo aenga. Ia lufangia le tua faaf saloi. Ia wā nisi foi tangata. E te feso soani iai. Ana fapela so i fua mai si outa mā. Tino le lei. Maua lunga le a siasi a onga. Malona si ufufonga voile nane pe a pisme. O le asa ntala e fea tia o te mine. What would he say? Ile tele o nei mewa e ngā lua e matau tua ai.
0: E o tamai e lo to mawalano e le tigen santa ora o me fu na o bawa mai lo tama pa wan me ia fela ngalu ia vi ia le tua mai e la fo isi si le tua ngalu e tawi mai la vele tua ia ngalu ele tau vai tangata ma me for nai ele melan tu tu pu nai le fast food tau sanga and no way o je mena fa mo mo ta je tangata o mai ta tangata ya o ni si fo fo ma la la o mi ta bi o no le o le online ngon ni mau tangata o fa o ta tu tangata ni na le on ta tu wo ta tu
1: I don't know. Na wai sa uno tonu wai ai na ma lolo so tele wa o telo e tele a tu le au faitio ma le au ma dea
0: oi e ova
1: ya ai ma lo si ai no loto ma lo si ai oi wal fascino ina o na so a rota wa wai fascino ina e ese taimi o luma tato to e feilo ai
0: Mane.
1: E lo fa tu tu so le watars furu ai na ya we. Ya au te lo na aru da fia fia to e fa tan tan mai. Na u fio nga yo. O le lupe fa nele sa boa. Ma tu ma ti e la u fio nga le ma tu o faiva. O no la u tau tua ma ta vela ya sa boa ma lan sa ili nga malo. E le o ya te au ni manuia. E le o le pokalame manuia al te talo. E a lo fangia e le tua. Fua e lo soifua, fua e e o maota, ma lo wāinga, e a le fia fia, ma le manuia. Ia, tu atu ne ava noa e, sa unu o fai u mai ai. Ia, o na usu atu le al mapese, ma lo usu a tau futala inga ato to o manino mai na ya o to ya ana.
0: Papela, ba, ele ise pamtana telpo, ma apteia tfo i ele ava noa, o tu ina mai lo nitanga tae, ta noa tfo i. Ya ta tu nanga ya ma se ngai ngo mo ta tu tanga ke lo fo ai fo ise upu o sala a fe fo tele tu fo ni fam tala ya ma ngo ve vai e ma tu a tu la ve le nai tu e fo le upu ma se ni ta tu tu no e porto al ta tai e fo ta mi se la na tu ya ya ai o se la ngonda fo ia la yo na sal sal mo tu fo e ma ma tanta noa ili nei fia fi on ole tautu ala vale malo le atunu ma ia fa mamla ma fo ili nei tu ya ma tu fa tai la ufio ma ame si fo ili afo na buenga ya linga tu pe le atua ia fa mamiang i tulanga es esse o na buenga lo si la fia la vai le atua ia la utu na buenga tautu atua vai tautu afu ya mene tau tu alofa ile malu ole atunu ya ai mole nea fia fia patul fa apeta ile ba ile wofion pa menu ya tu ele tua ya la wofion ele na fo tu ele bai ta tu filo i se taimi o luma so i fo
1: tai la vai la wofion an tu o faiva ya la usa tu ma pese mto to fa ma ele ta tu proclame ya lo fangi ele tu lo so i fo wa fa fetai wa fa fetai chu

0: O le awhei roa, e fo i mawas mana i o Peters, mal minister mai fiti, e a sakiasi di tauka. Fa pele su ngā whata Ryan Schuster o Samoa, lo i au kilani, mo se fono tanga fa minister, mal minister fa whatawa inga i a Todd McLean. O le tei mua mua leo le pale mi o niwe i a Dalton Dagelagi, o fei loa i e mawas mana i o Peters, talu on toi filfilia le tofi pale mi a ile masina o mei. Wa moli ane se ane e tolu tu fata o sangal matu e lona faa o lima mali faa moe moe e faa o se manu atu ngā i se ave pasi a o tu le pasi e tu le pasete i te atu tu i au kilani sifo. I le a oli an nafi pe ona faa lia e le leo leo si inia i a Megan Goldie. Na ta wai na tupu mua mo se vesi i lunga le awana le vao le pasi ma le isi ta avale i le awala o Alderman Drive Henderson. Ma muli muli atu ai loa le ta avale le i tua le pasi i alua ngā i Roberts Road. Ile termina tu wale pasi e tu ulpasese, ayo so fa ilo ale tangate te tono ale pasi mfa o lima le ave ta amale, ona sona lea. Na manu ale mato ale ave pasi ma ui natu ulfale ma ima fa yeto ngafiti, ma ua te e tu ilo na ainga fa apele pele ai. Ta ua e leo leo inspekte ya Goldi, e sola lava lea mio leanga e tuli loa ina, na mau ale tangata le tau pulea ma ave fa apango ta e leo leo ima angeli, ile po ona nafi. Ta tau fi mau mo fai tete le tali a le tete o le New Zealand First le fio ngā bavasa mānei a Winston Peters ina uf silingia pe yeso na fina ngalo e fi a vē ma pāle mia pe a mai a le pālo tau le nei tau sanga. E nā le tasi le tongi po le pointe o lo muli muli mai ai Winston Peters i tua le pāle mia ya Christopher Langson i le pālo tau mo le pāle mia o lo mana o mia i tu sai ma se su e su e ngā le PMN News Horizon Research i me ta upu tau fai ngā pālo tau tangata Pasifika. O lo ta imua le ta ite o le leipa i a Chris Hipkins i le nei su e su e ngā i le tolis fulono pasene su su oi ma Langson i le sfulu tasi pasene a sfulu pasene i a vāwasa mānaia. Sa unua wa wasa mana ia Winston Peters, o se vaenga tau o tele, o se ta ita ipoto ma le anga vaa, e ma fai ai, o na mana malama le lei ila ngona ma manato o tangata, o lo iai tu tonu o le atunu. Na fa anile le fia fia ta ita o le act ma le sui pale mia a David Seymour, o na ele o maua le pati se lango lango malosi mai tangata palo ta o le Pasifika. O se su enga fowa le PMN News Horizon Research mi ta abu taufa inga palo ta Pasifika sa fa ari mana tu tangate fa apea ele e mana malama le lei pati le National le Act po le New Zealand First i nu umafio anga Pasifika. O le tali a ila atone su esu eina e fisu lua pasene fai mai ele e mana malama le lei National i tangate Pasifika a e fisu sa fitful fa pasene fa alia le alava manatu e winga ele act ma le limas fuliva pasene mo le New Zealand First. Wa tali ton wai si moa, o le faa mamafa le act i avano te tusa matiu te tau ave o tangata ta ito tasi, e te tau ono o faa tasi ma inga Pasifika na malanga mai New Zealand e sa ili se lumana e manuia. Wa faa mawina nei New Zealand le siyama o le faa maioti o manulele o le H5 bird flu deadly strain wa pepesi nei lau langi atoa. Wa faa malo siye ye pule ngol pui pui ngol me ola mala awa la to tu la fono ina ua mawe se manulele le mtafanga i petone. Wa sa unuol minister le pui pui ngol me ola mala awa ya Andrew Hoggard wa sa unioni le lei New Zealand tali atu inei ile nei tu ulanga ma olo nga lue faa tasi official malo pisinisi mafono i tu malo e pui pui la fumua o me ola le vao wildlife faa pea manu upo communities. Fa alia fo il pulo le asosio pisinisio la fumo in New Zealand ya Fiona Macmillan wa leva na latu tapen pena mo le nei fa ma io manulele wa le tana fa ai u o lo fo fo le party o opportunity e o fo ina se tu pe ma wa tanga ta ki wi tolu se lau ta la fitu se fo le va yaso mo tanga ta New Zealand o se fo le valu tau sanga pe ma tu tu atu. O lea tupe fa'al maasina e fso soani il manuia na utele, o lea fa'a tupe ina se la fonga e tasi tesi ma le lima pasene, ili ilunga atu ale tau o fanua. Na sa unuole sui tau wa mai apa hati a Romeo te vanga, o lea tupe maua fua fua ina mo tangata po o citizens income, o lea fso soani i fa'al velewe tau se eleni o lo fea ngai ma inga Pasifika, ai mai se lava a inga talavou, o no la tau o se va inga tele o fai tau a fa'i o tangata o New Zealand. Sa mo telefona o le nei wa yaso i ma mauni au lea lea i lau tapua inga. Manuia manuia fo ila va singa na fia nga yai. Ingo pula i maria makelita tu ulenei, soi fua.
1: 531 PI, Pacific People.